0: Artis It og forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Cissø.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu.
1: Don't speak.